vidio sam kako plaze u tan. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: A u Top listi danas sa vama Jadranka Janković, Nešić, Milan Stojiljković, Bane Gavrilović i Milan Ćunković. Želimo vam dobar dan, želimo vam uživanje i u današnjem muzičkom izboru i da to bude dovoljno inspirativno i danas da glasate 064-0202-200 SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa. Glasate kao i uvek samo za izvođače koji su danas u listi, a to su Dado and All Magic Crew, Probudi se, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, Fit, Odvedi me, Van Gogh za planetu SOS, Vizeri Wednesday, We Might As Well Be Strangers, Urbani četvorka, Sagradit ću ti pjesmu, Električni orgazam, Janica Dobra, Gde je Barbara sad, Young the Giant, Already There, Remy, Djevojke, Vizelj, Neću biti sam, Maroon 5, Heroin, Cardigans, Love Fool i Prefab Sprout, The King of Rock'n'Roll. Teško da ćemo ovu posljednju pesmu stići da emitujemo, ali svakako možete da glasate i za nju. Za početak, Dado and All Magic Crew, domaći novitet, Probudi se i verujem da ćete se lepo probuditi uz ovo.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš težinu.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, razgovarao je sa predsjednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom o daljem jačanju bilateralnih odnosa i ekonomskoj saradnji, izrazio uverenje da sledi period konkretnije saradnje i snažnijeg političkog razumevanja između dve zemlje. Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posetu Kairu, gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali ima i važne bilateralne sastanke. U izjavi za RTS naglašava da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom, zdravstvenom planu. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da će nova runda pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama početi na dan potpisivanja sporazuma, navodeći da je proces pregovora podeljen u dve faze. On je istakao da je prva faza pregovora obuhvatila pitanja završetka rata, situaciju u Ormuzskom reuzu, pomorsku blokadu i pitanja obnove, što je rezultiralo memorandumom o razumevanju. Prema njegovim rečima, druga faza pregovora trajeće 60 dana i u njoj će se razgovarati o konačnom sporazumu, uključujući nuklearna pitanja i ukidanje sankcija. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Izjavio je da

iz vremena singla sa novog albuma grupe Električni orgazam u Magli sjaj. Sada još nešto novo. Bend Maršali iz Bečeja objavio je debi album Do svemira i sa njega slušamo single Neći.

Čuli smo pesmu grupe Van Gogh za planetu SS, a na kraju današnje brze trake čućemo još jednu vest koja nam je stigla. Vezana je za Beograd. Pešaci će uskoro ići preko pasarele do stanice Beograd Jug. Uprava grada Beograda seli postojeću konstrukciju sa AD na autokomandu. Još uvek traže izvođače. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju raspisala javnu nabavku za izvođenje radova na demontaži i postavljanju pešačke pasarele na autokomandu. Da pojasnim, u pitanju je preseljenje postojeće pasarele koja se nalazi iznad Savske magistrale na Čukarici u zoni između objekata Citroena i Delta Motorsa sa jedne, odnosno Tempa i Lidla sa druge strane. Pasarela dužine 41 metar treba da bude demontirana i ponovo montirana iznad rampe u zoni petlje autokomanda. Predviđeno je i projektovanje pešačkih staza koje će povezivati pasarelu sa stajalištima javnog prevoza na autokomandi i stajalištem Beograd Jug. Pasarela će zadržati postojeću širinu, a stepenište i pešački deo biće natkriveni. Ovom vešću završavamo današnju brzu traku. Pozdravljaju vas Nina, Aleksa, Popi i Ružica i skoro u identičnom sastavu nastavljamo druženje i u hitu koji sledi. Birate hit utorka, budite uz nas. Već sada možete baciti pogled na društvene mreže jer su predlozi već istaknuti. I na samom kraju današnje emisije grupa Falls.

Čuli smo Vizelj kao predlog broj 3 i numeru Neću biti sam, a sjajni ženski duo Dolores ima novu pesmu. Pesma se zove Suprotno od plime i donosi nam synthwave zvuk u večerašnje izdanje hita 202, predlog broj 4.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva. A sve bi bilo puno tu.

Postoje neki izvođači kojima sve polazi za rukom i trenutno mislim na Taylor Swift, jer je ona uvek glavna zvezda ili na modnim revijama ili čak i na košarkaškim utakmicama. Prepoznatljiva je po svojim pesmama, a ima i tekako uzbudljiv ljubavni život. Mi ćemo se sada posvetiti njenim pesmama. I knew it, I knew it, I knew it. To je pesma koju je snimila za film Toy Story broj 5, ali to nije sve što ćemo čuti. Zavrteće se i pesma Shake It Off, baš kao i numera The Fate of Ophelia.